Здравейте и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». Аз съм Ади и днес отново се впускаме заедно в света на знанието, като сега ще си отговорим на въпроса «Защо повечето самолети са бели?» Повечето пътнически самолети, приятели, вероятно сме забелязали, са боядисани в бяло и това съвсем не е случайно. Основните причини са свързани с безопасността, ефективността и по-ниските разходи за поддръжка. Въпреки разпространения в интернет мит, няма доказателства, че бялата боя е по-лека от останалите цветове. В началото на авиацията самолетите били с метален корпус, но той лесно корозирал. Боята предпазва повърхността от атмосферните влияния и удължава живота на машината. Освен това, белият цвят отразява повече слънчева светлина, което намалява нагряването на самолета, както във въздуха, така и на земята. Така се улеснява охлаждането на кабината и се намаляват разходите, разбира се. Бялата боя има и друго предимство. Върху нея по-лесно се забелязват пукнатини, вдлъбнатини, течове на масло и други повреди, което улеснява техническите проверки. Освен това, тя избледнява по-бавно от повечето цветни бои, логично, а някои изследвания предполагат, че белия фюзелаж се забелязва по-лесно от птиците и това може да намали риска от сблъсъци, макар че тази теория все още не е окончателно потвърдена. И отново ще се върна на твърдението, че бялата боя е по-лека, експертите обаче не намират убедителни доказателства за това. Истината е, че всяка боя добавя тегло към самолета, но няма данни именно белият цвят да осигурява предимство. Основната причина самолетите да бъдат бели остава комбинацията от по-добра защита, по-лесна поддръжка и по-висока ефективност. И ако ви е любопитно да разберете колко големи са били бебетата на тиранозавър Рекс, то не сменяйте честотата, само след няколко песни време ще си отговорим на този въпрос.

Здравейте отново, приятели! След музикалната пауза по Magic продължаваме срещата ни днес, не знаехте това. И сега ще си спази обещанието и ще разберем заедно колко големи са били бебетата на тиранозавър Рекс. Ново изследване на палеонтолози от Университета на Бад във Великобритания разкрива, че бебетата на тиранозавър Рекс са били много по-малки, отколкото се е смятало до сега. Според публикуваните резултати при излюпването си, те са тежали едва около 1,7 кг, т.е. по-малко от една домашна котка. До това

Заключение, учените стигат след анализ на малки костни фрагменти и зъби, които дълго време са били съхранявани в музейни колекции. Подробното изследване показва, че малка част от стъпалото принадлежи не на възрастен динозавър, а на бебе тиранозавър. По пористата и повърхност са открити следи от множество древни кръвоносни съдове. Характерен белег за бързо растящи млади животни. Според изследователите, най-малкият известен екземпляр е бил дълъг около 75 см и е тежал приблизително 2 кг и половина, което позволява да се изчисли теглото му при излюпване. Откритието подсказва, че тиранозаврите вероятно са снасяли между 20 и 30 яйца в едно гнездо. Макар до сега да не са открити яйца, които със сигурност да принадлежат на този вид динозавър, хипотезата променя представите за начина им на размножаване. И вместо да се грижат за малък брой малки, както се е предполагало, те вероятно са имали стратегия по-близка до тази на съвременните влечуги, с многобройно потомство и по-малка родителска грижа след излюпването. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! В средата на Не знаехте това за днес. Аз съм Ади, продължаваме нашето пътуване из честотите на Меджик в света на знанието, като сега ще си говорим за котките. И въпреки популярните митове, котките не притежават някакви свръхестествени способности. Техните впечатляващи предсказания се дължат на изключително развити сетива, които им позволяват да улавят промени, незабележими за нас, хората. Според ветеринарни лекари, котките имат отличен слух, силно развито обоняние и са изключително чувствителни към вибрации и атмосферни промени. Една от най-интересните им способности е това да усещат наближаващи земетресения. Благодарение на рецептори в лапите и мустаците си, те долавят слаби сейсмични вибрации и високочастотни звуци още преди хората да усетим труса. По същия начин котките реагират и на силни бури. Те усещат спада в атмосферното налягане, което често ги прави неспокойни или пък ги кара да променят поведението си още преди да започнат гръмотевиците. Домашните любимци могат също така да разпознават завръщането на своя стопанин по характерната му походка и познатия аромат още преди той да отвори вратата. Освен това, приятели, котките са чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в миризмата на тялото, свързани с определени заболявания, както и да разчитат езика на тялото ни, тона на гласа и нивата на стрес, като често търсят близост с хора, които не се чувстват добре. А по Меджик е време да се насладим на още любими хитове от последните десетилетия.

Здравейте, приятели! На финалната права на Не знаехте това за днес. Преди да си кажем чао, имам да ви споделя още нещо любопитно. Ето, че малка мишка от Андите променя представите на учени.

данните за границата на живота. Вида живее на височина над 6700 метра, по-висок от всеки друг известен бозайник и в условия смятани доскоро за неподходящи за сухоземни гръбначни животни. Въпреки своите изключително малки размери, този гризач е истински рекордьор. Освен че обитава най-голяма надморска височина, той се среща и в изключително широк диапазон от крайбрежието на Чили до най-високите върхове на Андите. Това е Pilotis hantopugus, надявам се правилно произнасям латинското му наименование. А изследванията показват, че мишките от високите планини са генетично почти идентични с тези от равнините. Разликите са само в няколко гена, които им помагат да се справят с недостига на кислород и ниските температури. Вместо да произвеждат повече червени кръвни клетки, както повечето бозайници, те дишат по-ефективно благодарение на специална адаптация в работата на определен ензим. Това им позволява да запазят телесната си температура и да оцеляват в екстремни условия. Учените смятат, че тези необичайни способности могат да помогнат за разработването на нови терапии за заболявания, свързани с недостиг на кислород. Освен това, гризачите приятели притежават ген, който им позволява да обезвреждат токсини от отровни растения, с които се хранят, което отново доказва колко невероятна е природата. Според изследователите, тази малка мишка е ярък пример как еволюцията намира доста изненадващи решения, за да може живота да съществува дори в най-суровите условия на планетата Земя. И с това се разделяме за днес. Надявам се това, което ви споделих, да ви е било интересно. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота. А сега ни оставим в компанията на музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

0: търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: KISS.
1: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Сега другите новини до този час. Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности, обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез допив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи вчера в късния следобед в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Угърчин и 2 в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в Сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви

0: навеси, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка имало и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър. Между 7 и 16.30 часа за премахване на крипътна растителност временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: FM.
1: Уважаеми дами и господа, вие слушате Magic FM, което е повече от очевидно. Благодаря много, че сме заедно. Две песни за разсъмване като класика и старт в програмата. И започвам с едни неща, свързани с кислото мляко и LSD-то. Айде, честите!

dip trip, Fantasia.

Dip trap, the Fantasia.

Добре утро, момичета и момчета. Слушате Magic FM. Не знам дали с кисело мляко и домашна ракия се живее 100 години, но трябва да ви кажа, че човекът променил света в едно точно определено направление. Да. Да. А той скоро почина. Скоро преди 10 години някъде. Откривателя на LSD-то, за него говоря и заеквам, Алберт Хофман. Не знам дали на последния си рожден ден е черпил с LSD, но това е. Освен с кисело мляко и червено вино, човек и на LSD да си живее, пак може да го докара до 100 години, защото Алберт Хофман мина даже и 101. А преди 80 години швейцарския химик открива абсолютно случайно LSD-то, като първо го тества на себе си, според историци, нееднократно, което още веднъж потвърждава тезата, че човек и с LSD да живее, пак не му мърдат 100 години. Това е. Аз съм Митко, Acid House. Благодаря ви. Това беше много тъпо включване. Повече такива няма да правим.

0: Уважаеми дами и господа, те са тук. Те са тук, скъпи приятели. Вече няколко дни продължава издирването на падналото в Казахстан НЛО. Екипите от отдела за извънредни ситуации все още не са открили светещи обект, който се разби в ранните часове на 5 януари в река Белая в Майския район в северната част на Казахстан. Първо НЛО-то е видяно от началника на местното районно полицейско управление. Той го е проследил с поглед, докато той е паднал в реката. След това, докладвал на по-висшите инстанции, веднага е пратен екип водолази, които са гмуркали няколко пъти, но нищо не са открили. Пробите от водата са нормални. Вероятно обектът е пробил около половин метър лед над реката и е на нейното дъно. Това е. Не знам какво друго мога да ви трогна, но точка, точка, точка, точка. От НЛО към музика. Така.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
0: Хей, здравейте, Magic FM, аграрни новини. Уникално яйце снесе кокошка в частна птице ферма в Добруджанския град генерал Тошево. Размерите на яйцето са нормални, а формата необикновена. Горната му част е издължена и прилича на гърло на бутилка. Там ясно личат няколко нареза, наподобяващи винт за бутилкова капачка. Специалисти във фермата искали да разберат съдържанието на яйцето и затова щупили парченце от черупката му. Оказало се, че то е с два абсолютно правилно оформени жълтъка. През лятото на миналата година в същата птице ферма друга кокошка е снесла яйце с три жълтъка. Два от тях били в белтъка на голямото яйце, а трети в оформено второ стандартно яйце, но с по-малка черупка. Благодаря. Надявам се да не тези яйца да не се разпространяват в потребителската мрежа. Мерси.

0: само.
1: Уважаеми дами и господа, в Сърбия свине станаха причина за унищожаването на къща на техния стопанин. Инцидентът е станал през нощта, вторник срещу сряда миналата седмица, в намиращата на 80 км северо-западно от Белград, извинявайте, местност Темерин. В малко селско стопанство три прасета успели да избягат от кочината и да влязат в къщата, където в този момент не е имало никого. В една от стаите свинете са борили телевизор. Това довело до взрив на кинескопа. Той па причинил пожар, от който къщата изгоряла напълно. Изгорели и свинете. Светла им памет.

музиката, която обичаш. Сутрин с Митко Павлов. What's up, man? Hey, yo, what's up?

Мили хора, ако до момента сте си мислили, че бременността поражда само особено състояние на родилката, в която хормоните врят и кипят, то трябва да ви кажа, че това изобщо не е така. Според американски учени, бременните жени са истински секс-машини, а според техни колеги, пак американци, бременните жени ставали по-интелигентни. Затова не се очудвайте, ако жена ви е бременна и при изясняването на обикновен семейен казус започне да ви цитира Фройд, Юнг, Цицерон. Не се е побъркала, не е говорила с майка си. Тя просто е станала по-интелигентна. Изобщо бременните са истинска заплаха. Висш разум с огромно желание за секс. Дет се вика, ако откажеш секс, разговор за Сикстинската капела не ти мърда.

Уважаеми пожарникарите се ползват с най-високо доверие от униформените хора. 94% от анкетираните в едно нарочно социологическо проучване имат доверие на пожарникарите. При това 2/3 от тях имат много голямо доверие. И това е валидно за всички включени в анкетата страни от Западна и Източна Европа, както и Съединените щати. На второ място, но вече с чувствителна разлика по доверие, са пощаджиите. А в Западна Европа пощите са едва на трето място, на второ място е полицията, а в Централна и Източна Европа доверието в полицията е много по-слабо, но все пак отношението е позитивно. Близо всеки втори смята, че на полицаите може да им се има доверие. Майами. South Beach, bringing the heat.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Сутрин с Митко Павлов. Музиката, която обичаш.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа в неделя. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президента на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чийто дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Миннесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка

0: септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Движението при километър 9 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Катастрофа е станала и на пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Митко Павлов.

Скъпи приятели, ако се чудите защо кравите в Австралия вият едно такова протяжно и някак уморено клатят глави, то не е от горските пожари или настъпваща суша. Не. Причината е много проста. Нов метод за отглеждане на знаменитите крави порода Вагио с помощта на червено вино въведоха австралийски фермери. Всяка крава всекидневно получава по литър от Каберне Мерло като сорт. Виното достави удоволствие на кравите и те се нареждат на опашка, за да получат ежедневните си порции, а след това да полежат под видените изпарения на пазбището. Породата Вагио е донесена от Япония. Месото на тези животни се смята за най-доброто от всички видове говеждо, а за повишаване на качеството на месото на животните от порода Вагио в Япония се дава бира и им се прави масаж по музикален акомпанимент. Е, батко, те няма ли да го ядат това нещо после? Какво е това чудо, брат? Че то крава да се извинява.

Уважаеми дами и господа, пътник без билет ухапа холандски полицай във влак. 38-годишен жител на холандския град Леоварден е заплашвал с разправия кондуктор, опитващ се да го глоби като нередовен пътник. Контролера пък на свой ред е повикал на помощ железопътните полицаи, но и те не успели да усмират нарушителя. Нещо повече, когато двамата полицаи са опитали да го арестуват, той ухапал единия за ръката. След което и двамата са приети в болница. Докато на ранения е оказвана първа помощ, лекарите са искали да изследват за опасни вируси агресивния гърдищия, който е отказал да даде кръвна проба. Срещу пътника без билет е заведено съдебно дело, като в крайна сметка са му взели кръв и се оказало, че човека е на много, много, много сериозни метамфетамини.

0: Уважаеми дами и господа, свинете вече светят. Да, няма какво да си измислям аз. Дивите прасета вече ще светят благодарение на изобретение на тайвански учени, които обявиха, че са развъдили три прасета, които светят в тъмното. Не разбрах точно какво им свети, но да продължа да ви цитирам. Според тях, докато други учени са успели да отгледат само частично флуоресцентни прасета, техните са единствените в света прасета, които светят целите в зелено, когато са на тъмно. Изобщо вече нямаш никакъв шанс, приятелю, да загубиш своята свиня. А всички ловци няма как да отстрелят синовете и приятелите си на лов, защото вече просто мишената ке свети. Това е. И свинете светнаха. Дори и тия дет не са от Козлодуй. Това е положението. Благодаря ви за вниманието. Вие сте толкова толерантни хора. Точка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Уважаеми дами и господа, една кокошка пренаписа историята. Едно пернато е на път да измести хлебарката от пиедестала и на тотален оцеляващ. Една кокошка показа на света какво е борбата за живот и как човек не бива да се отказва, или поне ако е кокошка, не бива да се отказва. Китаец, който извадил кокошка от фризера си 2 дни след като я сложил там, е бил шокиран, защото кокошката се е оказала жива и здрава. А всъщност не знам дали е много здрава, но е била жива. Кокошката била подарък от роднини. Тя е била в дебел найлонов плик, извързани крака. Затова Ган Шугън от град Чанду решил, че птицата е отрепана и е сложил във фризера. Когато го е отворил обаче след ден и половина, Ган Шугън от град Чанду не е успял да повярва на очите си. Отворил плика, кокошката подала глава, развързала я, тя се изправила на крака и сега човекът е решил да не я убива, защото според него това е някакъв дух, който се е вселил в бройлер. Мерси. Мерси.

Уважаеми европейци, изразът циганска работа предполагам ви е известен. Е, също така би трябвало да ви е известно, че когато се опре до брак и изневяра, циганите са доста по-педантични от всички останали люди по този свят. Там няма. Или. Няма средно положение. Нещата опира до чест на рода и опетняването на булка или жених се мие с кръв. Да. Значи, за какво става въпрос? Стоян, въпреки голобрадата си 18 годишна възраст, вече има едно дете и живее на семейни начала със своята приятелка. Даде, обаче както е мислил Стоян, че му е вярна, те не му е била чак па толкова вярна и той я е напуснал бесен. Но не чак толкова спокойно приели напускането на Стоян, а напускането на това на Стоян родителите на девойчето. Така, значи, Стоян Дончев от Димитровград подаде жалба за отвличане в районното полицейско управление в Хасково. Тинейджерът се жалва, че около 10 часа оня ден бащата и братята на бившата му съпруга са го отвлекли. Мъжът е живял до сега в Димитровградския цигански квартал Черноконево, напуснал 22-годишната си съпруга Йорданка, за която твърди, че преди 3 години е бил принуден да се ожени от брати и баща й. Тя е опетнила честа на семейството, защото я е намерил в брачното легло с 80-годишен старец. За да предотврати клюките за семейството, Стоян си тръгнал. Обаче, той сега решил да се жени за друга жена. Нали, той от старата имал едно дете. Но новината за намеренията му не се харесали много на бащата и братята на бившата му вече съпруга и те фанали и отвлекли Стоян. Сега той ще съди бащата на бившата си жена, който па е бивш затворник. А там бивш няма, брате. Ох, не човек.

Да си жена и особено да си майка явно не е лесно, приятели. Особено, що се отнася до домакинството. Според данни от ново проучване, цитирано от Ана Нова, около 3 години от живота си всяка жена прекарва в готвене за семейството. Средностатистическата майка е вързана за печката по 17 дни в годината, което е равно на около 1 час готвене на ден. Това означава, че за един ден, нормален, имам предвид, по продължителност живот, жените отделят 45 000 часа за приготвяне на храна. А 20% от интервюираните 2000 майки твърдят, че готвят по 3 ястия, за да са доволни всички членове на семейството. Браво. I've noticed you around. I find you very attractive.

Уважаеми, какво слушате вие, то това е очевидно. Оказва се, че да си добиче не е толкова лошо. Но и след като ви четох как на кравите в Япония им дават бира, а на говедата в Австралия червено вино, то в братски Виетнам на свинете пускат класическа музика. Виетнамски свиневът споделя, че тайната на увеличената му продукция от няколко години насам е музика на Шуберт, Бетовен и Моцарт. Той пуска класически изпълнения на свинете,

0: докато те се хранят. 44-годишният собственик е започнал да пуска класически симфонии през високоговорители с цел да успокои работниците си, след което осъзнал, че методът е ефикасен и върху свинете. Това във Виетнам явно на разлика между свиня и човек няма, нали? Стигам до този извод. Щом успокоява и едните и другите.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Митко Павлов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Белилом. Происшествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Белилом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не е успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплаква от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на происшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от Хасковското село Зунджово. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Полицията в София продължава издирването на възрастна жена от столичния квартал Орландовци. 75-годишната Петранка Кръстанова обявена за издирване, след като изчезнала безследно на 17 юли сутринта. Тя е била забелязана за последно около 8:30 часа в Орландовци, а близките изподелят, че се нуждае от помощ. Всеки, който я забележи или има информация, е призован да се обади на телефон 112. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море, край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана е изпратила екипи

които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Тридневна гореща вълна се очаква да обхване до сряда цяла Гърция, като температурата ще доближава на места и ще надхвърля 40 градуса. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риск от пожари. Температурите постепенно ще започнат да спадат в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър. Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, открих интригата. Просто открих интригата. Мадона и Анджелина Джоли имали обща любовница по едно време. И всъщност по едно и също време имали обща любовница. И затова се мразят. Така твърди не кой да е, а една лесбийка, казва се Джени Шимизо. Тя се гласи да опише връзките си в две книги. Мадона първа се възползвала от тялото й. Това е било преди да пристане на режисьора Гай Ричи. Аферата пък им била прекратена от страстна връзка на тази лесбийка с Анджелина Джоли. Ле-ле. Е, не знам, брате. Просто не знам все какво се случва. Ама то, каквото се е случило, се е случило.

Уважаеми, не знам дали красотата, но водката със сигурност ще спаси света. Или поне представителите на фауната, тъй като ръководството и дресьорите от московския цирк прибягнаха до водка в големи дози, за да помогнат на два индийски слона да издържат на студа по време на турне в Монголия. Подготвяйки се за едноседмичен гастрол в Улан-Батор, ръководството на известния руски цирк се е чудил как да осигури топлина на тропическите дебелокожи гиганти и открил типично руско решение. Дадохме им по 3 литра водка на всеки. А изобщо това руснаците не си поплюват, между другото. И ако видите клатещ се слон, нали, просто нещата са ясни. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Сутрин с Митко Попов.

Добре, приятели, ако си мислите, че няма полза от поп-фолк музиката... О, батко, жестоко се лъжете. Оказва се, че не ток, райт или някакви вибрации, ами Цеца Величкович е най-големия бич за картиците. Илия Илилов от село Паликура край Гавадарци е открил как да прогонва картиците, които от години унищожавали зеленчуците в неговите оранжери. Той инсталирал в оранжерите си на площ от 2200 квадратни метра тон колони, свързал ги с уредбата в къщи и постоянно е пускал много силна музика. Той бил чул от старите хора, че картиците се плашили от силни звуци и се сетил, че може да изгони картиците само ако, нали, в оранжерите има тон колони. След което съвсем случайно е хванал цаката, че Драгана Миркович и Цеца Величкович, от тях картиците бягали най-много.

Кой казва, че възрастта е порок? Ще я кажа пророк. Няма такова нещо, бе, хора. Даже и за любовта няма прегради. Ако не вярвате мене, питайте, дето се вика Филип Киркоров. Но, за какво ми беше мисълта? 88-годишен британец ще блесне с участието си в първото си балетно шоу. Дядото се записал на уроци по танци на 79. Джон Лой от Уичфорд, се казва мъжа. Има 11 внуци. Решил да се запише на курсове, след като наблюдава от дълги години дъщеря си Алисен, която е професионална танцорка. Това нещо прекрасно, не мога да разбера защо и другите мъже не ходят на балет, казва пенсионера. А пируетите, които трябва да изпълнява в каменното цвете на Прокопиев, са изпипани до съвършенство с всекидневни упражнения вкъщи. Бях на 79, когато отидох в едно училище по танци, попитах ги дали мога да се запиша на балет. Те ми казаха естествено. И от тогава не съм спрял. Еми, това е, приятели. Деменцията очевидно не ходи по гората.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети и цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това също е премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни и отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бущени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворове и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: на Националната агенция за приходите, данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор, те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички проистичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията, активирана специализирана група за психологическа помощ, която да окаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизнено важният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Because I gotta have faith.
1: Музиката, която обичаш. Това е Magic.

Абсолютно романтично. След това е изпълнение на Майкъл Джексън. Начаваме новата трудова седмица, за някои новата ваканционна седмица. Честито на всички почиващи. Добре дошли на тези пък, които се завърнаха от своите летни настроения. Добре дошли работещи. Почваме този понеделник. Какъв делник понеделник, при това изключително празничен, както винаги на тази дата, 20 юли, когато почитаме свети пророк Илия, един от най-значимите старозаветни пророци, смятан за покровител на светкавиците, грамотевиците, дъжда и плодородието. Това си е старозаветният гърмовежец. Илинден е сред най-почитаните летни празници тук у нас, свързан с много народни обичаи, молебени за дъжд, почит към светеца като закрилник на реколтата, стопаните и много занаяти. Празникът, освен това, исторически напомня и за Илинденско преображенското въстание от 1903, което пък остава символ на героизъм, саможертва, борбата за националното освобождение. Днешния понеделник

0: Делник е не просто делник, тъй като хора с много красиви имена във връзка с днешния Илин ден празнуват и черпят. Илия, Иляна, Илко, Илинка, Илин, Илина. Честит празники на нашата Илиянка. Към това, разбира се, добавяме и любимата ви музика, само след малко Питър Андре.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

изпълнение на Миро и дуета, който си направихме само за малко, докато слушах това изпълнение, свързано с небе. Ето е и логиката да обърнем поглед нагоре към небето. Малко приказки за климата, малко и истории за грамотевици и бури. Именно това вещае и днешния празничен Илин ден. В следващите дни атмосферата над главите ни остава силно неустойчива. Очакват се чести следобедни валежи, грамотевични бури, условия за градушки. Като на места даже количествата на валежи ще бъдат значителни. Над страната ни нахлува малко по-хладен въздух. В четвъртък валежите временно отслабват, но още в петък отново се активизират, като най-сериозни се очакват да са югозапад и на изток. В петък и събота температурите пък чувствително падат надолу, като в много райони максималните стойности тук сега наистина обърнете ви внимание, ще останат около и под 25 градуса. Наистина звучи фантастично. Това е много под обичайното за периода. В неделя обаче синоптиците прогнозират постепенно стабилизиране на атмосферата и отново затопляне. Все пак лято е. А лятото ние обичаме и Гърция. Цяла Гърция от днес се очаква гореща вълна с температури до и над 40 градуса.

Сън. Жегите обхващат периода от днес до сряда, 20-22 юли включително. Заради прогнозата в неделя пък се проведе заседание на специална комисия за оценка на риска и гражданска защита. Според синоптиците, във вторник температурите в Тесалия ще достигнат до 40-41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвижда дори 42. За Атика и района на столицата Атина прогнозата е 37-38 градуса. В Северна Гърция горещата вълна носи до 39, в Централна Македония, макар на места, прогнозата да е за по 40 градуса. Температурите постепенно ще се нормализират и ще започнат да падат от средата на седмицата. Вдигаме градуса обаче, както винаги, тук с любимата музика. Сега Шаден ни показва едни красиви картини с това изпълнение.

Красота, завинаги любимо изпълнение на Дюран Дюран, завинаги любим спомен от присъствието им тук, с което направиха и без друго любимия сезон лято още по-любим с музиката си. И сега да вържем спорта и музиката след всичките тези големи вълнения и емоции. Честито на всички, които пък се зарадваха за това, че Испания е новият световен шампион, освен европейски, затвърдиха и световна позиция. Сега обаче малко повече думички за музикалната част на спорта. Между полувремената се случи много музика. Мадонна откри спектакъла с хита си Мюзик. До нея се появиха две от най-големите футболни легенди. Роналдо Назарио и Роналдиньо. Появата им пък предизвика бурни аплодисменти и се превърна в едно от най-коментираните като моменти събития в социалните медии. Мадонна, както винаги, заложи така сериозна визия и ни пренася през времето. Самата тя е като машина на времето. След нея идва ред на Шакира, която представи световния хит на този футбол, на таз годишния футбол, заедно с суперзвездата Бърнабойн. А след това пък се появиха корейските изпълнители, които целият свят обича, BTS, те изпълниха един от най-големите си хитове. Феновете определиха изпълнението като едно от най-динамичните в цялото шоу. И сега вече идваме до един малко по-камерен концерт, за да направи малко музикален контрапункт. Джъстин Бибър излезе много сакрално, за разлика от другите останалите звезди. Той се появява сам. Нещо като моноспектакъл с акустична китара и изпълни така едно съкровено произведение в далеч по-интимен стил от останалия така цветен шум. Именно това път

по някакъв начин раздели зрителите. Ние определиха изпълнението като емоционално, а други сметнаха, че е било прекалено спокойно за атмосферата на футболен финал. Зрителите пак бяха разделени и по отношение на това дали в полувремето трябваше да има такава 11-минутна музикална порция. Дали пък това не разсея хората от истински любимият им спорт, но разделени или не, световното вече е в своята млада история, а ние сме в прегръдката на ретроградния

0: из уст българското му моите кафе ви очи. Сега обаче се връщаме отново към празничната страна на днешния 20 юли. Денят, в който има много хора с красиви имена, които ще почерпят, и към легендите. Според народните представи, Свети Илия е господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе, слагайте кавички, житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд и руса. Ех, много красиви легенди и приказки и истории разказва днешния 20 юли. А какво пее музиката до финала на това време? Aerosmith, Roxette и Backstreet Boys преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишение

0: повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички проистичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, в знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизнено важният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Благодарим ви, ваше величество. Спин Докторс ни разказаха една хубава музикална приказка за две принцеси. А днешният 20 юли разказва едни и други истории. Започваме с едно изречение, което бележи голямо историческо събитие. Хюстън, тук база на спокойствието. Игъл кацна. Така де, кацваме и ние в часа на историята. Днешния 20 юли е Международен ден на Луната. Отбелязваме го като такъв от съвсем скоро, от 2022 година, с резолюция на ООН от 9 декември предходната година. Разбира се, целите са да се повиши информираността на международната общност за устойчивото изследване и използване на Луната. 20 юли завинаги остава като ден, свързан с това красиво и романтично и поетично нещо наречено Луна. Защото на днешната дата, 69-та година, пилотираният космически кораб Аполо 11 успешно каца на Луната в морето на спокойствието. 7 часа по-късно американците Нил Армстронг и Бъз Олдрин стават първите хора, които стъпват на извънземна почва. Всичко това си има и своята предистория, която гласи следното, че на 5 април 1967 година 17 астронавти са извикани при Доналд Слейтън, тогава отговорен директор по екипажите в НАСА. На тази среща става ясно, че това са хората, върху които ще падне тежеста по осъществяването на лунната програма, и сред тях се намира човекът, който ще има честа да стъпи първи на лунната повърхност. Сред 17-те аса е и Нил Армстронг. На него е поверено командването на дублиращия екипаж на Аполо 8 и на основния на Аполо 11. Стигаме до 14 април същата 69-та година. На специална пресконференция ръководството на НАСА оповестява решението си кацането на Луната да се осъществи по време на полета на Аполо 11 и неговия командир Армстронг да стане първият човек в света, стъпил на лунната повърхност. И така стигаме до събитията. Ракетата излита на 16 юли 69-та. 4 денонощия по-късно е достигната около лунната орбита. На 20 юли, около 102 часа след старта, лунният модул се отделя на височина от 110 км над повърхността и започва да забавя своята траектория. Оттам нататък всичко е история, която ще разказваме и до днес, и винаги на 20 юли. И завинаги ще остане онова изречение, което обележи цялото човечество. Една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството. И скок обратно в музиката. Няма да се усетим и как ще започне веднага, почти веднага, изпълнение на Bengals.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет, Синема Сити.

И след тази силна вокална тяга, която демонстрира Анастейша, направо да стопим китарите, защото днешният 20 юли за последно в десетилетието на 70-те стои рожденика на днешния ден, Карло Сантана, който днес прави своите 79 години живот. Роден през 1947 година в Мексико, виртуозът продължава да бъде едно от най-влиятелните имена в историята на рок и латино музиката. И вместо да забави темпото, той отбелязва днешния си личен празник в разгара на мащабното си северноамериканско турне и подготвя нови дати за емблематичното си участие и присъствие в Лас-Вегас. И по повод на това, нека да си припомним няколко неща, които се знаят със сигурност за него, макар всички да го свързваме с непродържаемия звук на неговата китара, тя наистина няма как да се сбърка. Сантана започва музикалния си път с корено различен инструмент. Вдъхновен от баща си, който е традиционен мариачи музикант, когато е на 5 години, малкият Карлос започва да свири на цигулка. На 8 открива магията на китарата, която по-късно ще промени живота му, ще промени и нашите животи и ще го нареди сред най-великите китаристи на всички времена. На 22 години Сантана прави историческо изпълнение на легендарния фестивал Уудсток през 1969 година. Очевидно значима година и за музика, и за космос, като той буквално изстрелва групата си към

световна слава. Интересен факт е, че по време на че по това време формацията му все още няма издаден официален албум, но благодарение на менеджера им, Бил Греъм, получава шанс да излязат на сцената. И така стигаме до изпълнението им на инструментала Soul Sacrifice, който е

култура да прави велик албум. Проектът носи невероятните 8 награди Грами за една нощ и изравнява рекорда на Майкъл Джаксън за най-много спечелени отличия на един албум. Хитове като Смут, Мария Мария остават седмици наред на върха на световните класации. Музиката на Сантана винаги е дълбоко свързана и с неговите духовни търсения. Освен с творчеството си, той е известен и с мащабната си благотворителна дейност чрез своята фундация. Организацията е дарила милиони долари в подкрепа на образованието, здравеопазването и изкуствата за деца в неравностойно положение по целия свят. И така стигаме до момента, който винаги си повтаряме, когато честитим такива велики творци, които за наша радост са сред нас, че възрастта е просто цифра. През тази година Карло Сантана на официалната си страница обявява удължаване на концертите поради огромен интерес от страна на публиката. Да е жив и здрав и да продължи още дълго да ни радва.

И след това красиво и незабравимо дрезгаво имало едно време. Бони Тейлър, незабравима за нас. Още един човек, когато няма да забравим, когато ще свързваме с това, че си отиде от видимия свят на днешната дата 20 юли, точно преди 53 години. 20 юли 1973 година, когато светът губи Брус Ли, актьорът и майсторът на бойни изкуства. Един човек, за когото можем да говорим много дълго, защото около него наистина има различни истории, обаче нека да очертаем само няколко невероятни факти, свързани с него. Разказите на ученици и колеги сочат, че Брус Ли правил едноръкови лицеви опори на два пръста, можел да задържа штанга с тегло над 35 кг в протегнати ръце, изпълнявал хиляди повторения ежедневно, понякога дори докато чете. Брус Ли модифицира и създава различни фитнес уреди, включително специална тежка круша за ритници, стенна платформа за тренировка на скоростта, уникални уреди за изометрия. Много от идеите му днес се използват и се прилагат в ММА подготовката. Другото, което можем да очертаем и с което наистина да влезнем в голямото си междучасие след уроците на историята, няколко празника, освен Илин ден, днес е и празникът на пивоварите. Той се отбелязва с решение на Съюза на пивоварите в България от 1996 година, защото днес на Свети пророк Илия Илин ден, 20 юли, е избран и от

Агатонският епископ Наум за покровител на пивоварите. В народните вярвания свети пророк Илия пък се свързва с надеждата земята да дава много плодове и да има вода и други питиета до насита за народа. Така че по стара българска традиция именно на Илин ден се е приготвило пиво, от което човек да се опива. Освен това, нека да кажем, че днешният 20 юли е и Международен ден на шахмата. Той се отбелязва от далечната 1966 година по инициатива на Международната шахматна федерация и организацията на ООН по въпросите на образованието, на културата и ЮНЕСКО. Така че честит ви празник, шахматисти! Честито ни и на нас навлизане към финалните и преброени минутки. А не, не, има си още време. Сега имаме време да се поразвижим малко с това изпълнение на Енрике Иглесиас. Той вкарва още празнична динамика.

0: Точно такава тяга имахме нужда. Благодарим на Киса за този чист рок-н-рол. Но сега е време да се разцелуваме с последните минутки на този час. Звезди посред бял ден с Simply Red. Следва изпълнение на Джермай Джаксън и Пия Задора и на финала преди новините Ричард Маркс.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм. И сладолет Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни заради лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ,

0: а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички проистичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, в знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизнено важният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Работно време с Елена Бозова.

Кой каза, че не обичаме диско? Завъртя се дискотопката над главите ни с тази калимба де луна на Бони М. Така и ние се завъртяхме на път за Пловдив. Пловдив, любим град, привлекателен във всеки един сезон от годишните времена, но особено това лято. Няма как да не отворим приказка за първият страхотен рожден ден на Feel Good, който ни накара всички да се почувстваме, ама наистина, много добре. Един фестивал, който събра на сцените си музиканти, които обичаме и завинаги ще обичаме, от The Cure, група Клас, нашата си, през Gorillaz, и така стигаме до последния ден на този първи рожден ден. Над 10 000 души, вижте колко забележително, това са 10 000 човека, пренебрегнали финала на световното по футбол, за да се срещнат под звездите на Пловдив. Звездите, които пък белязоха първото гостуване и на легендите на брит рока Суейд. Наистина разкошен финал на първи рожден ден. Веднага след Суейд на сцената излезе и Моби, за да му се наследят всичките тези, които предпочетоха музиката пред спорта. Пловдив, завинаги любим град на музиката. Сега да сменим малко жанровете и нещо в перспектива. Говорим пак за един концерт под небето на Пловдив, на една от най-впечатляващите сцени в България, а именно Античния театър. Място, където музика, светлина и импровизация ще се слеят в едно.

0: За концерта на Боби Вълчев, който ще представи композиции от новия албум Music for Peace, който албум беше издаден през май тази година, както и премиера на новият му сингъл Summer Day. Голям акцент на тази вечер ще бъде и първото по рода си у нас лазерно джаз шоу. Сцената, античният театър в града, това е мястото, а пък времето е 3 август.
1: 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

Преминаване и така да проверим какво има в пощенските кутии. Едно много красиво писмо, изпратено до Пловдив. Още по-конкретно, пристигнало в драматичния театър в града. Лепилото, творческото лепило е митът за Одисей, а пък авторът е майсторът на антични инструменти Янис Пантазис, който през 2019 година е част от премиерните представления на Одисей, спектакъла на Пловдивския драматичен театър, както и е част от най-значителните

Имитам му международни гостувания. Именно като консултант по античните музикални инструменти, който отговаря за тяхната звукова и визуална автентичност, Пантази става част и от екипа на холивудския филм «Одисея». За всичко това гръцкият музикант сам разказва в писмо, изпратено до Пловдивския театър. Сега да надникнем между така... какво е написал той. Работата по филма ме вдъхнови да напиша есе писмо до Кристофър Нолан, в което споменавам вашия спектакъл като ключов етап от моето пътуване с мита, за Одисей. Докато пишех, осъзнах, че театралното преживяване от 2019 година е било предвестник на всичко последвало. Диана и Александър, тук се има предвид Диана Добрева и Александър Секулов, който е автор на текста за постановката, българската, вече трябва да подчертаваме, българската постановка по Омер, а Диана пък е режисьор. Вече ми бяха показали Одисей като съвременен човек, търсещ своята посока. В допълнение, и двамата режисьори, Кристофър Нолан и Диана Добрева, се обединяват около едно и също архетипно ядро. Паметта като сила, с която трябва да се противопоставим. Между другото, ето, дето се казва кружката си има опашка, 2027 година Янис Пантазис отново ще се върне в Пловдив и отново ще работи върху Омировия мит. След 8 години Диана Добрева ще постави Одисей, море на живите, като с мащабния проект Пловдивския театър пък ще отбележи 145 години от създаването си. Спектакъла ще вземе участие цялата актьорска трупа на драматичен театър Пловдив, към която ще се присъединят актьори, танцори, музиканти и гост-звезди. Дори вече можем да отворим календара и да погледнем следващата година и дебело да подчертаем премиерните дни, а те са планирани за 2 и 3 юни 2027 година в античния театър в Пловдив.

Абсолютно уцелени сме с това изпълнение на Мадона в сезона на отпуските, пък и именно на тази територия. Дори работния понеделник дава един много ясен хоризонт към предстоящите почивни дни. Още на тема градски удоволствия, защото и в големия град може да бъде хубаво лятото. Да разпънем голямата маса. Ето това събитие отново ще събере жителите на София, за да превърнат една от улиците в район Оборище в празник на съседство, добра храна и общност. На 25 юли улица Алеко Константинов между улиците Оборище и Султан Тепе ще бъде затворена за автомобили и ще се превърне в сцена за музика, творчество, детски работилници, кулинарни изненади и, разбира се, среща между съседи. Много богата програма и много дълга маса, на която са поканени не само хората, живеещи в това каре и в тази махала. Хайде да си припомним тази хубава ретро дума, но и всички, които са в града, са поканени да занесат нещо вкусно по свой избор, някаква своя майстория, с която да украсят и да зарадват някого на голямата маса. Така че 25 юли, улица Алеко Константинов, това е едно от най-красивите и прохладни места тук в голямата градска джунгла, в съвсем близка локация до прохладния парк на Военната академия. Сте поканени абсолютно всички, за да се забавлявате с музика и с едно друго нещо, така като говорим за кулинарните истории. Сред най-очакваните събития тук отново ще бъде конкурсът «Баницата на масата», който пък ще отличи най-добрите домашно приготвени сладки и солени баници. Така че на 25 юли всички, които имат умения около кухненските печки, запрятвайте ръкави, направете нещо сладко и солено, но при всички случаи божествено, и към улица Алеко Константинов в София.

0: Брайан Адамс и да се хванем за неговото прекрасно поетично заглавие. Всичко, което правим тук е да направим понеделника, най-големия делник от трудовата седмица, един прекрасен ден, един прекрасен старт на тези, които се върнаха от отпуски или на тези, на които все още им предстои, но са на работа. Така е то. В работното време на музиката в последните минутки на този час, Joy Esposito, Take That и Шаде Придин новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Демократична България поиска президентът Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет за национална сигурност, позовавайки се на усложнената международна среда, войната в Украина, напрежението в Черноморския регион, ескалацията в Близкия изток и промените в европейската сигурност. Формацията напомня, че консултативния съвет за национална сигурност трябва да заседава поне веднъж на 3 месеца, а в момента е необходима обща оценка на рисковете и координирана позиция между институциите. Според Демократична България, липсата на последователност и синхрон във външната политика подкопава доверието на партньорите и отслабва способността на България да защитава националния си интерес. 49-годишен мъж беше задържан в София, след като пътни полицаи установиха, че шофира с 4,54 промила алкохол, една от най-високите стойности, засичани напоследък. Той е спрян в района на булевард Цариградско шосе и околовръстния път. Срещу него е започнато разследване, като при доказана вина наказанието може да достигне до 3 години затвор, а автомобилът да бъде отнет. Случаят идва след два други тежки инцидента през миналата седмица. В село Бистрица беше заловен шофьор с 4,6 промила, а два дни по-рано Камен Добрев причини катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол. Проверката на областна дирекция по безопасност на храните в Пазарджик установи, че няма нашествие на марокански скакалци. Сигналите на хората за големи ята насекоми се оказват свързани с друг вид белочел диктикус, който е обезвреден, не нанася

0: щети и дори е полезен за екосистемата, тъй като се храни с други насекоми. Най-много скакалци има в село Мало Конаре, като специалистите обясняват появата им с климатичните условия, променената градска среда и силното привличане към изкуствено осветление. Насекомите достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери, но видът не е отровен, не пренася болести и не е опасен за хората или посевите. Пикът на разпространението е през юли и началото на август, след което числеността им естествено намалява. От дирекцията призовават гражданите да не се притесняват нито за здравето си, нито за насажденията. В Тенеси започна съдебен процес срещу Мета, след като главният прокурор Джонатан Скърмети обвини компанията, че е проектирала Инстаграм така, че да предизвиква пристрастяване сред непълнолетните и да вреди на психичното им здраве. Според иска, Мета е нарушила законите за защита на потребителите, като е скрила вътрешни изследвания, показващи негативния ефект върху тинейджерите. Прокуратурата твърди, че Марк Зукърбърг е бил многократно предупреждаван за рисковете, но е отказал да финансира защитни мерки и е правил подвеждащи публични изявления. Щатът настоява за глоби и задължителни промени в Инстаграм, включително в алгоритмите за автоматично възпроизвеждане, рилс известията и временните публикации. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: киноисторията е много логично, много подходящо, много чисто по драматургия. Започваме да говорим за кино. Кристофър Нолан обяви, че зрителите ще трябва да чакаме поне още 3 години до следващия му филм. В наскоро дадено интервю режисьорът казва, че мащабната работа по Одисеята е изтощила както него, така и снимачния екип. Определено достигнах границите на собствената си издръжливост, а мисля, че и всички останали. По думите му е било естествено екранизацията на Омировия епос да бъде труден проект и продукцията не би изпълнила целта си, ако създаването й е изглеждало лесно. Одисеята, нека да припомним, обещава много радост за окото и преживяване на старогръцките митове и легенди от гледна точка наистина буквално зрителска, така че това ще бъде радост в кинокадри. Това е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX кинокамери. Снимките бяха направени в няколко държави. Да припомним, главната роля на Одисея на Мат Деймон. В актьорския състав участва Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патисън, Лупита Нионго и Чарлиз Терон. Тази новина за по-дълга пауза идва и на фона на силния старт на Одисеята в световен мащаб. Филмът вече е гледан от много-много зрители в Съединените щати и Канада. Тук при нас той определено започва да набира сила и скорост. Нолан не разкри обаче дали има идея за нов проект. Еми, човекът е уморен. Идеите не се раждат в умора. Следва почивка, такива са правилата, след много труд и една стабилна почивка. Но неговото изявление означава, че следващото му режисьорско бижу най-вероятно няма да излезе преди 2029 година.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
5: Работно време. Селена Бозова.

Теди Суим са истински празник е винаги, когато той се явява тук при нас. Нека да е поздрав за всички, които обичат неговото творчество. Веднага ми хрумва да се чувства поздравен, Сашо. Сега продължаваме обаче с кино и историите. Пет български филми ще бъдат представени по време на Враца Филм Фест, който ще започне своя живот от утре 21 до 25 юли. Прожекциите ще започват всяка вечер от 9 вечерта и ще представят по едно ново заглавие от българското кино. В конкурсната програма са включени филмите Made in EU, Диви ягоди, Сватба и Рожден ден. От тях зрителите ще имат възможност да определят носителя на наградата на публиката, която пък ще бъде връчена в последния фестивален киноден, 25 юли. Това е непосредствено преди закриването на фестивалното кино. Вечерта пък ще завърши с прожекция на филма «Триумф». Прожекциите ще се състоят на открито на площада пред сградата на община Враца. И сега към филма «Триумф», който наистина ще сложи точка на това кинособитие под открито небе във Враца. Това е филмът на режисьорското дуо Кристина Грозева и Петър Вълчамодов. «Триумф» е черна комедия, чиято история се върти около загадъчния случай с дупката в село Царичина. Сценарият е на Дечо Таралешков, Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Той ни връща в началото на 90-те години на 20 век, в периода след падането на комунизма. Тогава секретна работна група от високо поставени офицери от българската армия, ръководена от ясновидка, започва да копае дупка в търсене на мистериозен артефакт, който ще донесе окончателния триумф. Това от художественото поле, а иначе от полето на историческите факти, стартът на разкопките е точно 5 декември 1990. Краят на тази мисия е на 19 ноември 1992 година. Дължината на тунела над 160 метра спираловиден изкоп в скалата, дълбочина около 20 метра под земята, ръководител генералния щаб на българската армия. А статутът строго секретно, военна полиция отцепва района в радиус от километри. Това от историята, предишното беше от културата, а сега към музиката.

Добре, добре. След това изпълнение на Фреди Меркюри оглеждаме августовските кинофестивали. Точно такъв е този в Локарно, който ще удостои Джеймс Грей с наградата за цялостно творчество на тази годишното си издание. По време на кинособитията ще бъде прожектиран и най-новият му филм, а той е със заглавие Piper Tiger. Грей ще получи отличието Пардо ала кариера, това ще се случи на 9 август и ще представи Paper Tiger, прощавайте, на емблематичния открит площад Пиаца Гранде. Премиерата на филма беше през май на Международният филмов фестивал в Кан и сега малко за този филм. Действието се развива през 1986 и проследява историята на двама братя Руин Майлс Телър и Гари Пърл в ролята Адам Драйвер. Руин се забърква с руската мафия, след като се впуска в схема за бързо забогатяване, свързана с почистването на канал Голанс в Ню Йорк, а единственият, който може да го измъкне от тези проблеми, е брат му Гари, който е бивш полицай. Още два филма под режисурата на Грей, Господари на нощта и Любовници, ще бъдат показани в Локарно като част от панорамата на неговите филми. Ето какво се казва в официалното изявление от фестивала. Откакто едва на 25 години спечели Сребърен лъв в Венеция за Малката Одеса, това е филмът му от 94-та, Джеймс Грей извървя забележителен творчески път. Неговото кино, пропито с пронизващ реализъм, е дълбоко свързано с израстването му в руско-еврейската общност в Ню Йорк.

Оттам подчертава, че филмите му Ярдовете от 2000-та година, Господари на нощта от 2007-та, Любовници от следващата и 2008-та и Мигрантката от 2013-та утвърждават Грей като един от най-оригиналните творци в съвременното американско кино. Ами, така де, за малко бяхме до Локарно, сега обратно тук. Не, или може би някъде по морето, след като тук ще се изявят Абба. Това е нещо като припомняне

0: Чудесен рок-н-рол, чудесен финал с това изпълнение на Billy Idol, за когато тази година трябва да се нарече твърде привлекателна, защото април месец. За трета поредна година бяха обявени изпълнителите, които ще влязат в залата на славата на рок-н-рола. От 17 номинирани артисти, тези, които попаднаха в списъка на най-добрите в категорията за изпълнение, са Фил Колинс, Billy Idol, Iron Maiden, пионерите на постпънка Joy Division, New Order, Britpop иконите Oasis, Shade. Честито му на Billy Idol. Ето така, от киносалона влязохме в залата на славата. Сега влизаме и в преброените изпълнения до финала на този час. Вие не сменяйте честотата. Три музики, новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути гледа.

0: Езени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Dubai Magic.
1: Индексът на общественото напрежение спада до 6,22 през второто тримесечие, по-ниско от началото на годината 6,76 и периода преди изборите 6,88, но остава в зоната на трудно контролируемите рискове, според изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и мяра. Основната причина за понижението са политическите промени и по-положителното отношение към институциите след изборите. Обществото е по-спокойно, но тревогите за инфлацията, корупцията, цените и честите пътни инциденти остават силни. Липсват големи политически сътресения, а броят на протестите намалява. В медиите негативните публикации са по-малко, но в социалните мрежи негативизмът остава висок. Очакванията към новото правителство са значителни, а устойчиво намаляване на напрежението ще зависи от развитието на икономическите показатели и реакцията при международните кризи. Регионалният министър Иван Шишков обяви засилен контрол върху пътния сектор и цялостен анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътища, включително за автомагистрала Хемус, пътя Видин-Ботевград и републиканската мрежа. Той представи хронология на договори и анекси, които според него са довели до сегашното състояние на сектора. Министърът съобщи, че вече са сключени около 30 договора за основни ремонти на участъци в лошо състояние, като подчерта, че фирмите и изпълнители не са свързани с настоящото управление. Част от обществените поръчки са наследени и са в различни етапи, а контролът върху изпълнението им ще бъде значително увеличен. Шишков акцентира върху договорите за автомагистрала Хемус. Той посочи, че през юни 2019 е имало заповед авансовите плащания да бъдат ограничени до 20%, но само 3 месеца по-късно е издадена нова заповед, позволяваща значително по-големи аванси. В същия ден Агенция Пътна инфраструктура е одобрила 35% авансово финансиране за първите три лота, а по-късно схемата е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които няма готови проекти. Европейската комисия потвърди, че

0: поддържа предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, като преговорите по пакета продължават от 9 юни. Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията очаква предложението да бъде одобрено, въпреки че постигането на единодушие между държавите членки традиционно е трудно. До сега Европейския съюз е приел 20 пакета санкции, а работата по следващия продължава. По отношение на възраженията на Гърция срещу забраната за превоз на руски втечнен газ за страни извън Европейския съюз, говорителят напомни, че решението за спиране на търговията с руски LNG от следващата година вече е прието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Марк Антони задава музикален тон на срещата ни в понеделник, приятели. Изпратихме по-значимата част от работното време с Елена Бозова. А сега в последните работни минути за днешния ден продължаваме с музиката, която обичаме. Аз съм Ади, обещавам още хитове от 80-те и 90-те с честотите на Magic, а веднага след рекламите ще чуем Eurythmics.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
4: Следобедът на Ади.

Mode, чухме в 16 часа и 23 минути по Magic. А изпълнение на Дженифър Хъдсън, Роби Уилямс и други музикални звезди дадоха началото на големия финал на световното първенство по футбол, което предполагам почти всички сме гледали снощи. Минути преди старта на битката за купата между Испания и Аржентина, Хъдсън стартира своеобразната церемония по закриването на Мондиал 2026 с изпълнение на химна на страната домакин на финала САЩ. От VIP ложите интерпретацията и бе проследена от американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания. След нея на малката сцена в центъра на терена застанаха Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Позини, които представиха наживо официалния химн на FIFA, озаглавен Desire. Около тях се развяваха знамената на страните, които участваха на спортния форум тази година. За разочарование на мнозина обаче актьора Том Круз се появи на терена, за да произнесе кратка вдъхновяваща реч за закриването на събитието, но нямаше впечатляващи спускания от покрива на стадиона или други подобни каскади, каквито видяхме на Олимпиадата в Париж през 2024 година. Аржентинската певица Мария Бекера пък по-късно изпълни химна на страната. Тя се стремеше да защити световната си титла, знаем Аржентина. А звездата беше облечена пък в рокля, вдъхновена от флага на страната. Оркестъра Spanish Brass изпълни химна на Испания, който е единствения на този мондиал, който няма текст, а само музика. След първото полувреме, което завърши без нито едно попадение, света видя и първото шоу на почивката на мондиал, създадено по подобие на това на Супер Боул. Първа се появи Мадона. Нейното изпълнение на Music стартира от тунела, по който играчите излизат на терена. Заобиколена от танцьори, тя пя първо на клубна сцена, а след това и върху автомобил, управляван не от кого да е, а от бразилската футболна легенда Роналдо, и до него на пасажерското място друга футболна икона, става дума за Роналдиньо. Шоуто, приятели, продължи със сегмент със струнен оркестър, който подкрепяше бандата на мъпетите за версия на Seven Nation Army на White Stripes. След това пък излязоха корейските суперзвезди BTS. Малко по-късно Джастин Бибър се опита да забави темпото, а следващата голяма звезда на терена беше, разбира се, Шакира, която заедно с Бърна Бой изпя официалната песен на световното първенство «Дай, дай», с която върнаха динамиката и танцовото настроение в шоуто. Накрая към мъпетите се присъединиха детски хор и отговорника за цялата тази доста напоителна, бих казала, музикална програма. Става дума за фронтмена на Coldplay Крис Мартин, който се опита да предаде посланието «Вярваме в любовта». На терена, приятели, заслужено Испания триумфира над Лионел Меси и компания след продължения, в които испанците успяха да отбележат едно попадение. И с това поне за сега приключваме с новините около световното първенство, а след 4 години отново ще си говорим по темата. По Magic пък продължаваме с Шаная Твейн.

Уитни Хюстън чухме в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. А сега се пренасяме в дъждовна Англия, където родният град на Ози Осборн, Бирмингъм, обяви мащабна програма за отбелязване на годишнината от смъртта на легендарния фронтмен на групата Black Sabbath. На 22 юли градът ще организира първото издание на Ози Дей, ден посветен на живота, музикалното наследство и връзката на рок-иконата с мястото, където започва неговия път към световната слава. По информация на градския съвет на Бирмингъм, жителите и гостите на града ще могат безплатно да се включат в разнообразна програма от концерти, артистични инсталации, специални изпълнения и инициативи, които ще превърнат Бирмингъм в своеобразен жив паметник на принца на мрака. Града отдавна е притегателно място за почитателите на Ози Осборн и Black Sabbath, благодарение на емблематични места, и тук давам само един пример, това е пейката Black Sabbath Bench и стенописите, посветени на музиканта. Сред акцентите в програмата на Ози Дей ще бъдат изпълнения на духови оркестър Бостин Брас, чието музиканти участваха и в траурното шествие след смъртта на Ози Осборн миналата година. Те ще изпълняват песни на Black Sabbath и солови хитове на певеца на различни места из града. Предвиден е и специален концерт на симфоничния оркестър на Бирмингъм. В рамките на инициативата ще бъдат представени и късометражни филми. Също така ще има специални трибюти, които разказват за живота на Ози, неговото влияние върху рок-музиката и, разбира се, дълбоката му връзка с Бирмингъм. Припомням, че Ози Осборн почина на 22 юли 2025 година на 76 годишна възраст от сърдечен удар само 17 дни след грандиозния си прощален концерт Back to the Beginning, който се състоя именно в родния му Бирмингъм. Концерта събра на една сцена едни от най-големите имена на рок-музиката и се превърна в последното сбогуване на легендата с неговите фенове. А ние, приятели, продължаваме с Андрю Доналд.

0: Нови 14 минути преди 17 часа чухме, приятели, съвсем малко остава до края на работния ден за днес. Затова взимаме си довиждане с офиса с помощта на Майкъл Джексън, Wet Wet Wet и Тото веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Трумен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата. България е предложила военни летища Безмер или граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато Американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична община започва почистването на 170 участъка от речни корита в урбанизираните части на София. Кампанията обхваща над 81 км трасета и трябва да приключи до края на годината. Кметът Васил Тързиев заяви, че това е критично важно за проводимостта на реките и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.

0: летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. До 18 часа днес движението по пътя София-Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера. Шофирайте внимателно.
0: Обедът на Ади.

0: Imagination, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, срещаме се както си трябва и в час пик, но червените светофари са далеч по-приятни, когато са споделени с любими песни от последните десетилетия. Аз съм Ади, пожелавам приятно пътуване на всички, които в момента се намират зад вулана, а след рекламите по Magic продължаваме с Джери Халиуел.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино. Пука!

Диона Луис. Чухме в разгара на трафика този понеделник, приятели. Продължавам с музикална новина, като след 16 непоследователни седмици на върха, парчето Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean вече е най-дълго задържалия се на първо място сингъл на британски изпълнител. Това е рекорд, който от 1994 година до сега принадлежеше на Wet Wet Wet и Love Is All Around. До този момент обаче Rain Me In стигна по необичайен начин. Песента първоначално, приятели, се появява като солов запис в албума на Fender People Watching, а по-късно получава нов живот с включването на Olivia Dean. Преди да стигне до номер едно, Rain Me In прекарва 35 последователни седмици в британския топ 40. Най-дългия път до върха в историята на официалната класация. По-късно песента подобрява и рекорда на Риана и Jay-Z с Umbrella, превръщайки Fender и Dean най-дълго задържалия се на първо място смесен дует в Великобритания. Към това се добавят също така повече от година в топ 40 и наградата за песен на годината на наградите Брит тази година. А ние продължаваме, приятели, музикалната обиколка с Big Mountain по Magic.

чрез повярвания, обичай и традиции. Например, в българските народни представи, приятели, Свети Илия е господар на грамотевиците, светкавиците и летните бури. Смята се, че той препуска по небето с огнена колесница и изпраща грамотевици и мълнии. Затова е почитан като закрилник срещу природните стихии. Илин ден бележи повратен момент в лятото. Според народните вярвания, след този ден водата в реките и морето започва да се охлажда и къпането става опасно. Съществува и поверието, че на Илин ден не бива да се работи на полето, за да не паднат градушки и да не бъде унищожена реколтата. Хлебарите, фурнаджиите, между другото, също така и всички хора, чиято работа е свързана с огъня, днес имат празник, а на Илин ден имен ден празнуват и всички, които носят имената Илия, Илиян, Илиана и производните им. И ако сте именици днес, то песните до края на този час са поздрав за вас, приятели. Ние продължаваме с Backstreet Boys по Magic.

0: Джонс и Малсти 15 минути преди 18 часа. Здравейте, приятели, почти на финала. На втория ни час, заедно за днес, се срещаме с частотите на Magic, а те са 92,4 МГц за София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Пожелавам зелени светофари по ключовите булеварди, а по Magic е време да чуем Тина Търнър, Макси Прист и Queen след кратка рекламна пауза.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиера Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква разрешение на парламента, докато сегашната от юли е за участие във военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват, цитирам, свободно падане на външната политика и че премиерът създава илюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана, без предварителна яснота по темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 рани с макетен нож. Общинският съветник Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, инспектората и прокуратурата заради обществена поръчка за 42 употребявани дизелови автобуса, тъй като според него процедурата е била подготвена така, че да доведе до участие на предварително известен кандидат. Той посочва, че в търга е участвал само един кандидат, което според него поставя под съмнение реалната конкуренция. Контрера припомня, че още преди решението на столичния Общински съвет, заместник кмета по транспорта е заявил публично, че автобусите от Виена вече са осигурени. Според него това в комбинация с техническите изисквания насочва към конкретен модел и доставчик и поражда съмнения за начина, по който е подготвена поръчката, поради което е необходима институционална проверка. Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания, след като миналата седмица беше избран за лидер на лейбористката партия от 379 депутати и автоматично пое управлението, тъй като партията има парламентарно мнозинство. Той прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство, а церемонията по целуване на ръцете официално отбеляза предаването на властта от Кир Стармър към Бърнам. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Тази седмица за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като по етап

0: Точните сирени 16 минути след началото на 18-я час този понеделник, приятели, и в по-късните следобедни часове, характеризиращи се с задръствания по ключовите булеварди, продължаваме музикалната си обиколка из десетилетията с още хитове, които се доказаха като вечни класики, а по Magic е време за Cher.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: приятели, в 18 часа и 25 минути. Сега ще си говорим за едната ни южна съседка. Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като смесен културен и природен обект. Кандидатурата ще бъде обсъдена на предстоящото заседание на Комитета за световното наследство в Южна Корея. Олимп, както знаем, е най-високата планина в Гърция и според древногръцката митология е дома на Зевс и останалите олимпийски богове. Кандидатурата се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие. Включването на Олимп в списъка обаче съвсем не е сигурно на този етап, тъй като се очаква комитета да поиска от Гърция допълнителна информация, представители на местната власт в населени места, използвани за отправна точка на туристите и планинарите, се надяват евентуалното признаване на статута на световно наследство да допринесе за по-добрата защита на планината и за регулиране на нарастващия брой посетители, така че ще следим темата с интерес, а по Magic е време да чуем Енрике Иглесиас.
1: Al ritmo

Ванеса Паради по Magic. А любимата на поколение наред приятели Марая Кери отбелязва 30 годишнината на емблематичния си албум Daydream със специално дигитално издание, което включва общо 33 записа. Оригиналният албум не издава ни до сега записи, ремикси, акапелни версии и концертни изпълнения. В публикация в социалните мрежи изпълнителката си спомни за периода, в който е създаден Daydream, определяйки го като албум на много първи моменти в своята кариера. Физическите издания на юбилейната колекция ще излязат на 16 октомври във формати с 3 винила, 2 компакт диска и аудиокасета. Винилното издание за първи път ще включва целият концерт на певицата в Madison Square Garden от 1990.

певицата тайно записва и алтернативен рок-проект, който по-късно излиза под името на групата Chic със заглавие Someone's Ugly Daughter. Версията с водещите вокали на Мария Кери обаче все още не е издадена. Феновете могат да очакват и чисто нова музика. По-рано тази година Кери разкри, че отново работи в звукозаписното студио и подготвя чисто нови песни. А ние, приятели, продължаваме с Savage Garden в 18 часа и 34 минути.

0: Сумик, 12 минути преди 19 часа чухме приятели, което означава, че следобеда ни заедно за днес е към своя край. Но ни предстоят още поне 60 минути на една честота в образователното предаване. Не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Започва авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес отново съм подбрала няколко любопитни нови научни открития и заключения. Като първо се оказва, приятели, че учени откриха чисто нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, а тази маймуна се отличава с доста интересни оранжеви устни. Това е едва петия нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Вида е известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Colobus congoensis. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска с ярко-оранжево кремово петно около устата и носа си. Проучването допълнително установява, че новооткрития примат издава звуци със специфична акустична структура. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация маймуната може би вече е застрашена. Те предлагат Международния съюз за защита на природата официално да я класифицира като застрашен вид, а ние, приятели, продължаваме с парчета от последните десетилетия и веднага след тях ще разберем как и защо тюлените могат да чуват както под вода, така и на сушата.

0: Здравейте отново, приятели! Не знахте, това продължава, като сега ще ви споделя изводите от ново изследване на учени от Австралия и Великобритания. И най-накрая ще разберем защо тюлените могат да чуват както под вода, така и на сушата. Изследователите са установили, че най-ранните морски тюлени са развили амфибиен слух. Това е въпросната способност да чуват ефективно както във въздуха, така и във водата, а това се е случило преди повече от 26 милиона години. Сега учените са идентифицирали, както вече споменах, специализирана ушна тъкан, която позволява тази суперсила. Повечето бозайници, знаем, не могат да чуват добре под вода. Това е валидно и за нас хората. Тюлените обаче са развили уши, специализирани за слух под вода, без това да нарушава способността им да чуват на сушата. Чрез анализ на компютърни томографии на съвременни и фосилни музейни образци, както и въз основа на най-новите постижения в изследването на еволюцията на перконогите, изследователите са успели да разберат происхода на техния свръхслух и по този начин са достигнали до по-дълбоко познание относно сложната им подводна комуникация. А по Magic е време за още парчета от 80-те и 90-те години.
1: Нещо полезно! Сандрин! Билков концентрат за уста. Сандрин! За свеж дъх и здрави венци. Сандрин! С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките!
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Не знаехте това по Magic продължава, приятели. И ако днес Антарктида е покрита с лед, то преди стотици милиони години е била топъл и зелен континент, обитаван от богата растителност и животни, колкото и невероятно да звучи това. Преди около 34 милиона години обаче започва образуването на огромния източно-антарктически леден щит. Ново изследване предлага различно обяснение на този процес. Според учените, причината не е само глобалното застудяване, а и древни геоложки процеси, започнали още през юрския период, когато суперконтинента Гондвана се е разпаднал. Тези процеси постепенно издигнали части от източната част на континента и създали високи планински райони. Именно там условията станали подходящи за целогодишно натрупване на сняг и лед. Компютърни модели показват, че с нарастването на ледената покривка температурите продължили да се понижават, което от своя страна ускорило натрупването на още лед. Според учените, този процес може да е започнал още преди около 40 милиона години. А това откритие помага да се обясни защо континента се е заледил много по-рано от Арктика. Докато Антарктида е разполагала с високи планински райони, които са подпомагали образуването на лед, то Арктика не е имала подобно предимство. За окончателно потвърждаване на тази теория обаче ще бъдат необходими сондажи под дебелата ледена покривка. Една задача, която става предизвикателство пред учените поне на този етап. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Времето ни заедно в Не знаехте това, приятели, напредва, но все пак имаме още какво да си кажем. Може би не знаехте това, че Европа, една от луните на Юпитер, наблюдавана за първи път от Галилео Галилей през 1610 година, днес се смята за едно от най-обещаващите места за търсене на извънземен живот. Според учените, под дебелата и ледена кора вероятно се крие огромен океан от солена вода, чийто обем може да е в пъти по-голям от този на всички земни океани взети заедно. Макар съществуването му все още да не е пряко доказано, натрупаните данни силно подкрепят тази хипотеза. Първите сериозни доказателства идват през 1979 година от космическите апарати Voyager, които заснемат необичайно гладката напукана ледена повърхност на Европа. По-късно мисията Галилео открива смущения в магнитното поле на Юпитер, които най-добре се обясняват с наличието на огромен слой солена течна вода под леда. Въпреки ниските температури, океана вероятно става течен благодарение на мощното гравитационно влияние на Юпитер, което нагрява вътрешността на спътника. Интересно е, че през 2013 година

0: Телескопа Хъбъл засича строеводна пара, излизащи от повърхността. Учените смятат, че на дъното му може да има хидротермални извори, среда подобна на тази, в която вероятно е възникнал живота на Земята. Затова Европа остава една от най-важните цели в търсенето на живот извън нашата планета, макар за сега да няма преки доказателства, че такъв съществува. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и ни оставям с музиката по Magic, както и разбира се очаквам с нетърпение отново да бъдем на една честота.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

Coco Solis, Spa Weekendi, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.